Kia ora, ko whakarongo mai ki te hōtaka Māori te kāranga o te kōwhai. Irirangi whā i bi, iwa te kaumāwaru, ira.